0: Chaque fois, et alors après, on a pas tout couvert. Raden, vous ne voulez pas gampouter, Raden. Nyai, mati aku nyai. Lepat, kiai, lepat. Dengan di kau menopo kiai tidak patuh mengatur di pencempal di kantor semakatan kiai, kiai. Aduh, kula nyuwun kesang Raden.
1: Kami kujang kancing langit lapa-lapa pon berkagen sang roris.

teko wis keparat. Ngendel nyepi tupe kowe dhewe poso. Bandar karo poso sira bocah Widoro Kandang.

Eh, lah nyai sakopi karo Endang Groto Joyo iki mau gek kepiye? Eh, ngatasé ditulungi ora matur nuwun. Eh, lah kok malah melayu tanpa pamit iki kersane iki kepiye? Eh, lah iki mengko nek ndaraku kaprisan ebo kaya ngopo dukane?